Sneaker Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hey, psst. Det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du dum i hovedet?
8: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du lytter til ABC.

Hvad er det, der græder nu? Det lyder som en trussel, du kunne få på et værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugel.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet. Let's go,
21: go, go down. Vi er Radio ABC.
22: Vi giver dig hits.
21: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 50.000 lyttere. Velkommen på ABC.
22: A-B-O.

0: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
1: Det har jeg, ja.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit. Powerhit.

0: 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Vi er Radio ABC.
8: Vi giver dig hits.
7: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

sikker bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Regler og vilkår gælder.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen El Manual del Automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede. Fedt.
14: Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
22: Vi giver dig hits.
21: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du dum i hovedet?
3: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Informationen. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Ifølge Trump er forslaget til at grine af, og hvis han opfatter det som en fjendtlig handling, vil han altså stoppe handlen på flere områder. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det kanadiske medlemskab. I forvejen er luften kold mellem Donald Trump og Canadas premierminister Mark Carney. Først lidt sol i den østlige del af regionen, eller skyde, og i løbet af dagen udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 17 grader. I aften først skyde med regn, men det klarer op vestfra, og i nat vekslende skydække og spredte byer.
1: Temperaturen lige nu 10 grader.

0: skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt. Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
17: A-A-B-C. Power hit.
18: Jeg hedder Katinka,

0: Hold mit tempo, Lamin, sammen med Annika, ABC Powerhit fra Katinka. Jeg har ikke tabt mig. Lige meget om du har tabt dig eller ikke tabt dig, om du går op i det eller ej, så er det tid til at præsentere et højdepunkt. I går lød det sådan her.
1: Hvis du kunne vælge en superkraft for en superhelt, hvilken skulle det så være?
0: Her er det morgenkammeraterne, som jo i dag er henholdsvis Spider-Man og en af dem fra Powerpuff Girls.
2: Yeah.
0: Pigerne, ikke? Lad os prøve at tjekke nogle af jeres beskeder. For eksempel Kasper, som siger, at han godt kunne tænke sig at være lige så stærk som, og jeg tror, jeg siger det rigtigt, Satyaiderne, som jo er sådan nogle meget kraftfulde kriger i Dragon Ball-universet. Det er noget med, hovedrolleindehaveren er den art, og sådan super stærk. Så det er lidt sådan en super kriger.
2: Okay. Så det ville altså være ret bladet. Jeg ved ikke helt, hvad han skulle bruge det til i nutidens samfund, men...
0: Hvis du nogensinde får tid til at se Dragon Ball set, jeg lover dig, de banner.
2: Nå?
0: Det er som at se to sømænd, der slår sig. Hvor kommer du kraftigt med, at de kæmpe fede røvhul, så slåser vi?
2: Ej,
0: jeg lover dig, det er en voldsom omgang.
2: Okay, det skal jeg se. Det må jeg se.
0: Apropos.
2: Så har jeg også været ude på stationen, hvor jeg mødte Rune.
3: Iron Man, superkraft i forhold til, hvor lynintelligent han er. Ikke hans drak, men lynintelligent, for han kan gøre en forskel for andre.
2: Hvad vil du så gøre som det første?
3: Skabe arbejdspladser, som kun mennesker kan gøre, og ikke robotter. Og selvfølgelig stille mig selv bedre økonomisk set.
0: Jeg har aldrig tænkt, at Iron Man var vejen ud af arbejdsløshed.
2: Det er seriøst. Det er så gennemtænkt, og det kommer bare dum.
0: Rune, tusind tak for, at vi lige måtte stoppe dig på banegården og snakke med dig. Så er der Morten, der siger, at jeg vil gerne kunne styre tiden, så jeg kunne stoppe den, når jeg havde brug for mere tid til at nå tingene. Lidt ligesom superhelten Flash.
2: Det...
0: Som åbenbart er sådan en super hurtig
2: type. Ja, det er ham, der spæner.
0: Ja. Pshu! Så er vi på lukken.
2: Ja, og så skriver Lene, jeg vil vælge Wolverines evne til at kunne hele hurtigt, så jeg aldrig behøver at bekymre mig om skader eller sygdom. Det er ret godt tænkt.
0: Han er en bad motherfucker, og jeg ved også lige om, at der kommer sådan et stort, længeventet Wolverine-spil. Så til dem, der tænker, jeg godt gad at prøve at være Wolverine,
2: så
0: er det faktisk på vej lige om lidt. Sidste besked, vi når, det er fra Stine, som helt klart har børn. Fordi hun bliver spurgt om, hvad for en superheltekraft hun gerne vil tage, og der svarer hun det her.
4: Så skulle det være en superkraft, hvor jeg kunne få mit barn til at sove. Nemt.
0: Simsalabim. Du skal ikke sove, du skal stå op med morgenkammeraterne. Tak for at være med, og tak for at dele jeres tanker om, at hvis I kunne vælge en superkraft for en superhelt, hvem det så skulle være, det var altså temaet i dag.

Katse. Morgen, kammeraterne. Om lidt kan du høre om voldsom brand i Tirstrup på Djursland. Kommer altså fra en daglig brus. Mere om det. Efter Check Me Ray. Just keep watching. Lad os så komme i gang med torsdagen.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Brand og politi er her til morgen til stede ved en større brand i Dagligbrugsen på Aarhusvej i Tirstrup. I forbindelse med brandslukningen er Aarhusvej spærret mellem Hybenbakken og Ballevej. Tidshorisonten er pt. Ukendt, oplyser Østjyllands politi. Det henstilles, at man respekterer afspærringen og søger væk fra røgen. Hvis man bor i nærheden af branden, skal man gå indenfor, lukke døre og vinduer og slukke for ventilationsanlæg, lyder opfordringen fra politiet. Randers FC er videre i pokalturneringen i fodbold. Det er en kendsgerning efter at holdet i aftes på udebane vandt 3-1 over Vendsyssel FF i Hjørring. Holdet var ellers bagud 0-1 ved pausen. Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og de radikale, dog skeptiske. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det kanadiske medlemskab. I forvejen er luften kold mellem Donald Trump og Canadas premierminister Mark Carney.
2: Jeg tror, at luften er meget kold mellem Donald Trump og rigtig mange. Hver dag. Først lidt eller nogen sol, enkelte byer, men ellers en skyet omgang. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa. Maja Randers. 10 grader. Godmorgen.
3: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
4: Velkommen til Ræs på Ren Djursland.
5: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
6: Se starttider til historisk weekend på renjursland.com.
7: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
8: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
9: Thunderbase. Rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
10: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129 eller gasvarmeovn til kun 399. XL Bygge Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
11: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
12: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
11: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
14: Du lytter til ABC.

er det, der græder nu? Det lyder som en trussel, du kunne få på et værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer

0: Tog Farlow Noah Carter med alt det. Hugel, Moving to the Sun, alt sammen hos Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Et radioindslag, der er født her tidlig morgen, for at man skal have noget godt at stå op til. Det skal være noget, der motiverer. Og en gang imellem, så er det jo, når ting bliver utrolig negative, at man lærer at sætte pris på, hvor man er. Du har sikkert hørt om hele den der Macklemore, Ed Sheeran, til dels også Ed Sheeran for Dese, som jo handler om, at Ed Sheeran blev lidt presset oppefra af en stadion-ejer, som har været at sige, at vi kan ikke have Macklemore til at varme op på din store turné, når han skal spille på mit stadion, fordi han er pro-Palæstina, og man ved, at den her fyr, ejer, er meget pro-Israel. Hvor kommer det positive i det her? Det positive kommer i, at nu er samtalen jo lidt startet. Findes den neutrale popstjerne? Lever vi en tid, hvor vi kan prøve at undgå at sige, hvad vi faktisk mener? Ed Sheeran er ude at sige, at han har også sine politiske holdninger, man har ikke brug for at dele dem. Man synes, når man tager til koncert, så er vi kommet for at have det sjovt. Jeg sammenligner lidt med, politik og musik er sådan lidt, det afhænger jo lidt af, hvad for et navn det er. Jeg tror, der er nogle navne, man gerne vil se live. Hvis man ser Tobias Rahim, jeg er ikke i tvivl om, at han kommer med en historie og en kultur, som kommer for at fortælle om hans ophav. Gør det så, at han er pro-bosnisk? Det vil jeg ikke sige nødvendigvis. Men Ed Sheeran er havnet et sted, hvor han ikke rigtig kan gøre noget rigtigt. Han kan ikke gøre noget forkert. Så morgenboostet er lidt for at sige, vær glad for, at du ikke er Ed Sheeran. Tag pris på, at du måske lever en tid, hvor du måske er lidt konfliktsky. Så skal man ikke være bange for, at der kommer en eller anden kæmpe stadionmand og vikler armen omkring dig og siger, hey, nu skal du høre, Macklemore, han får ikke lov til at spille på min stadion. Og hvis du gør, og du tænker, det gerne vil, så får du ikke engang lov til selv at spille. Og det er altså på Gillette Stadium. Det er en sindssyg historie, det her. Så boostet er, sæt pris på dit liv, specielt hvis du er konfliktsky og ikke lyst til at være politisk. Men lige pludselig får at vide, nu skal du altså, nu kan du kun tabe. Sæt pris på dit liv.

0: Det er jo ikke fløjte, det her, men det har lidt den samme effekt.
1: Man spiller bare, når man hører det nummer, ikke?
0: Om lidt, Dan Jensen med ABC-nyhederne. Om lidt, Jason Derulo med sangen fra 2005, der hedder Want to Want Me. Hvis du gerne vil have nogle penge på kontoen, så løb med senere. Jeg kan allerede sige, at lidt over 8 i dag, der skal vi lege det her.
2: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælp

0: med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: To brandfolk er blevet kørt på skadestuen i forbindelse med en større brand i Brugsen på Aarhusvej i Tirstrup. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Michael Lydersen. Der har været godt gang i den, og der er stadig efterslukningsarbejde i gang. To brandfolk har fået noget kulilteforgiftning og er kørt til kontrol på skadestuen, fortæller han. Politiet har spærret Aarhusvej mellem Hybenbakken og Ballevej i forbindelse med branden. Tunge lastbiler bliver lukket igennem, men øvrige trafikanter i Lystrup skal finde andre veje. Vagtchefen kan ikke give nogen tidshorisont for, hvornår Aarhusvej bliver genåbnet, og brandårsagen er endnu ukendt. Randers FC er videre i pokalturneringen i fodbold. Det er en kendsgerning efter, at holdet i aftes på udebane vandt 3-1 over Vendsyssel FF i Hjørring. Holdet var ellers bagud 0-1 ved pausen. Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister

0: Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP.
1: Tak for det, Dan. Og hvad så med vejret i dag?

0: Temperatur op til 17 grader. Og aktuel Ebeltoft og Grenaa 9. Maja Randers 10 grader. 1, 2,
1: 3. Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Navnet på en klub, man kan finde i Aarhus. Chin Mao. Han har haft stor succes her i løbet af start efteråret. Det var Kundo på ABC.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Jeg har løb på streg farvet hår. Hvad for noget farvet hår har du, Lærke?
3: Jeg har lyst hår.
0: Vil du sige, du er blondine?
3: Ja.
0: Ja. Har du altid haft den hårfarve?
3: Jeg valgte på efterskole at farve det mørkt, og det skulle jeg aldrig have gjort. Jeg har aldrig set noget værre.
0: Sådan sort?
3: Meget, meget mørkebrunt.
0: Sådan emo-fase?
3: Ja. Jamen, det var jo ikke emo, det var bare...
0: Det var bare grimt.
3: Det var bare grimt. Det var pissegrimt.
0: Og så alligevel er jeg nødt til at sige, grund til, at jeg snakker om dit hår, er, at jeg kan forstå, at du i går ret impulsiv var lige ved at farve dit hår.
3: Ja. Det, der sker, er, at jeg er hjemme hos min veninde. Hun har hændefarvet hår.
0: Har I kendt et andet siden efterskolen?
3: Ja.
0: Så hun har set
3: det? Hun har set mig med det brune hår.
0: Aha.
3: Så siger hun til mig, skal vi ikke farve dit hår? Og så er jeg sådan her...
0: Hvad er der galt i at sige nej?
3: Fordi at jeg også gerne vil. Fordi jeg er virkelig træt af mit hår lige nu. Lige nu er mit hår bare... Det har været en frisyre, der var kort. Og så er det bare ligesom vokset ud, og så har jeg klippet en page.
0: Ja.
3: Og jeg synes ikke, det er særlig nice lige nu. Så tænkte jeg, at der skulle ske noget nyt. Vi smider det ind i chatten.
0: Hvad er chatten?
3: Og chatten synes, det er virkelig pænt til mig, at det skal jeg gøre. Mm. Og så er jeg sådan her, okay, vi gør det.
0: Ja.
3: Men vi har ikke tid til at gøre det.
0: Jeg sidder bare lige og kigger på det billede der.
3: Ja.
0: Altså, det er ikke mørkebrunt, men det er sådan lidt...
3: Det er jo, altså, hænder, det er jo sådan rødbrun,
0: kastanje-agtig.
3: Ja, sådan en rødlig kastanje. Ja. Mørk, ja.
0: Okay.
3: Og det kommer til at ske en dag.
0: Hvad gjorde det ikke sket? Var det bare fordi butikken var lukket, eller var du sådan...
3: Nej, hun havde det liggende, men vi havde ikke tid, fordi hun skulle til en udtalelse på et gymnastikhold. Så det ville blive lidt for stress, hvis vi skulle til at farve det, og så ville det være halvt farvet. Og... Ja, ellers havde vi gjort det.
0: Den dejlige prioritering. Ja, jeg er en rigtig god veninde, men nu skal jeg til gymnastik. Kan du have det godt? Held og lykke. Tror du, det kommer til at ske?
3: Ja. En eller anden dag, så dukker jeg op med hende farvet hår her.
0: Okay. Og vi skal have taget nogle nye pressebilleder om et par uger, så det kan godt være, at vi skal lige finde ud af, at du lige kan få dit A-game på, og ikke være sådan et, der kommer Emo-Lærke 2.0.
3: Det kan være, vi skal tage et både før og efter. For en sikkerhedsskyld.
0: Kan du komme igen i morgen? Jeg skal lige farve mit hår.

0: 2015. Stitches med Shawn Mendes. 10 minutter over 7 med morgenkammeraterne her. Hvad så, Lærke?
1: Vi bliver nødt til at snakke om den der Sydney Sweeney-sag. Vi bliver nødt til at runde den. Hun har våget at gøre det igen. Og vi skal også lidt snakke om mine egne oplevelser.
0: Ja.
1: Som gymnast i sportens verden.
0: Ja.
1: Og jeg har godt mærke, at jeg bliver lidt ej af den her historie. Så jeg skal prøve at holde mit temperament.
0: Så en super skuespiller, der laver en sportsreklame for et bettingfirma, hvor hun er nøgen, ja, har fået internettet i kog.
1: Det har det fuldstændig. Oh my.
0: Altså, jeg synes jo, det er lige før, hvis man blandede med Sharon, så vil det gå helt galt, ikke? Ja. Historien er på vej, det samme med den her sang. Teddy Swims med Mr. Know It All, men først lige den her, for Milky.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Teddy Swims. Torsdag morgen med Mr. Know It All.
1: Den skide Sydney Sweeney-historie. Kort fortalt, så har Sydney Sweeney medvirket i en reklame for et sportsbettingfirma, Novic, hvor hun poserer nøgen og dækker kroppen med sportsudstyr. Og reklamen den har fået en del kritik fra flere kvindelige atleter, der mener, at det seksualiserer kvinder i sport og flytter fokus fra deres præstationer til deres udseende.
0: Sindssygt. Altså, jeg tror, vi alle sammen var sådan, okay, hun er nøgen, hvad sker der? Høj, ej, folk er sur.
1: Ja, og det har startet den her bevægelse, hvor kvindelige sportsudøvere de deler billeder og videoer fra deres træning med budskabet, sådan ser kvinder ud i sport, hvor de jo så sveder og knokler.
0: Det er vildt. Altså, det er helt sindssygt, hvordan at, der er kommet en reaktion på noget så simpelt som en reklame for betting. Vi har set 1000 gange før med nøgne mennesker, ikke?
1: Ja. Jeg kan også mærke, at jeg bliver meget provokeret af den her sag. Jeg har selv gået til gymnastik stort set hele mit liv, og jeg har blandt andet gået til rytmisk Grand Prix-gymnastik.
0: Hvad er det?
1: Ja, hvis man ikke ved, hvad det er, så er det egentlig bare synkronsvømning på land.
0: Nej!
1: Jo, det er fuldstændig det, det er.
0: Ej, det må jo se lol ud.
1: Ja. Det er en meget striks sport, og der er også regler for påklædning. Og hvis kjolen den er bare lidt for lang, så får man minus 0,3 point, som er det højeste minus, man overhovedet kan få.
0: Fordi at kjolen er for lang?
1: Ja.
0: Ej.
1: Og generelt, i min tid som gymnast, så har der været så meget fokus på, hvordan kroppen ser ud i de her gymnastikdragter.
0: Ja.
1: Jeg var så stresset, inden vi fik dragter, fordi man vil gerne have, at ens krop og ens røv ser godt ud, men det også skal være den rigtige farve, så man ikke kan se sved, og vi sammenlignede os så meget med os selv. Altså helt vildt, det var et kæmpe fokus.
0: Ej, det har virkelig været sådan et måske lidt usund måde at se på sin egen krop, også fordi hvis man er bange for, at hvad nu hvis det er din skyld, at fordi din kjole er lige lidt for lang, så får I alle sammen minus. Oj, det vil jeg ikke være en del af.
1: Nej, det var meget stress, og det var meget pres, og det er jo ikke det, der skal være fokus. Men det er ikke kun i gymnastikken, at udseendet er meget i fokus. I strandhåndbold, så skulle kvinder indtil 2021 spille i en bikini-underdel, der var maks 10 cm. Det er virkelig ikke særlig meget, 10 cm.
0: Nej.
1: Og i EM i atletik, så var det først her til den her august, at der kom nye retningslinjer for, hvordan kvindelige atleter bliver filmet.
0: Åh, ja, det er rigtigt. Jeg kan godt lide, jeg læste et eller andet med, at nu er du for tæt på, og der er sådan et...
1: Ja.
0: Så er der langt, så højt det springer, og sådan et, men den røv er pænt meget i HD-fokus.
1: Ja, præcis. Det blev filmet meget nedefra, og det blev filmet meget i slow motion og nærbilleder, og de her billeder blev også delt meget, og mange kvindelige atleter har oplevet ubehagelige oplevelser med det.
0: Hold det fast.
1: Ja. Og det var først i 2023, at kvinder fik lov til at spille med mørke undershorts til Wimbledon.
0: Ja.
1: Så de ikke behøvede at bekymre sig med deres menstruation i de her hvide nederdel.
0: Og det har jo noget at gøre med, Wimbledon er sådan et sted, hvor man holder det old school. Der er så mange regler omkring dresscode og sådan noget, ikke? Hvor er det vildt?
1: Ja, helt vildt. Og det er jo ikke det, der skal være fokus. Altså, hulen, det er sporten, der skal være i fokus. Og undersøgelser viser også, at mange piger, de stopper til sport, når de er mellem 12 og 15 år. Fordi at de føler sig utilpas i deres egen krop, når de dyrker sport.
0: Wonder why? Altså,
1: ja,
0: selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
0: Det er da en kæmpe selvfølge.
1: Ja, og drenge, de fortsætter altså ofte med gymnastik eller sport igennem deres voksenliv.
0: Så synes jeg, vi skal gøre det. Kom så med ind, så tager vi bikini underdel på, når vi spiller volleyball.
1: Ja.
0: Så må det være sådan.
1: Jamen, så må det være sådan.
0: Ja, og der er minuspoint, hvis den er for lang.
1: Ja.
0: Så kom så med ind, vi kan godt.
1: Og videoer nedefra.
0: Ja.
1: Der bliver zoomet.
0: Ej.
1: Jeg ved ikke noget om sportsbetting, men jeg sætter mine penge på, at vi ikke er færdige med at snakke om det her.
0: Jeg vil, du laver et speak, hvor jeg både får lidt ondt i maven, bliver oprigtig rasende, men også motiveret til at sige, jeg skal aldrig nogensinde bruge penge på bettingfirmaer.
1: Ja.
0: Aldrig.

Lamin med Sober. Sober indslag om lidt. Hvad er det vildeste, du har gjort for en, du var forelsket i? Det er temaet hos Morgenkammeraterne efter ABC-nyhederne med Dan Jensen. Inden da, så lad os lige holde en mini-fredagsfest med Calvin Harris på Blessings. Det her er ABC.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: To brandfolk er blevet kørt på skadestuen i forbindelse med en større brand i Brugsen på Aarhusvej i Tirstrup. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Michael Lydersen. Der har været godt gang i den, og der er stadig efterslukningsarbejde i gang. To brandfolk har fået noget kulilteforgiftning og er kørt til kontrol på skadestuen, fortæller han. Politiet har spærret Aarhusvej mellem Hybenbakken og Ballevej i forbindelse med branden. Tunge lastbiler bliver lukket igennem, men øvrige trafikanter i Lystrup skal finde andre veje. Vagtchefen kan ikke give nogen tidshorisont for, hvornår Aarhus Vej bliver genåbnet, og brandårsagen er endnu ukendt. Randers FC er videre i pokalturneringen i fodbold. Det er en kendsgerning efter, at holdet i aftes på udebane vandt 3-1 over Vendsyssel FF i Hjørring. Holdet var ellers bagud 0-1 ved pausen. Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP.
2: På vej er Rune Raskampen bær blæst back-to-back og Adam med en som dig. Og en som dig, der elsker regnvejr, solskinsvejr og bare skyer generelt, det bliver den perfekte dag til dig. Den starter nemlig med sol, og så vil der være enkelte byer, lidt skyer i løbet af dagen, udbredt regn, temperatur op til 17 grader. Det kommer virkelig til sådan at svinge hele tiden. Lige nu, Æblesoft og Grenaa, Maja Randers, alle 10 grader. Om lidt har morgenkammeraterne brug for din hjælp. Prøv lige at tænke over, hvad har du gjort, fordi du var så forelsket i en person? Altså det vildeste, du har gjort, det er temaet om lidt.
3: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
4: Vi har handlet nyt køkken hos Aguanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aguanas til andre.
3: Tak, Louise.
5: Aguanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
6: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Æbeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skæven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Djurslands hyggelige hjørne.
7: Håndværkskvalitet helt i top.
8: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
9: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
10: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovski.dk.
11: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
12: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
13: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDW har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDW. Det er nemt på hd-v.dk.
14: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

0: tilbage.
1: Dagens tema.
2: En som dig, det var med Rune Raskampenberg, Blæst, Back to Back og Adam. Spørgsmålet, som morgenkammeraterne præsenterer, er: hvad er det vildeste, du har gjort for en, du var forelsket i? Lærke, jeg føler altid, at jeg lige spørger dig først, fordi jeg ved, at du er i forhold.
3: Det er jeg.
2: Det har I alligevel også været i et stykke tid.
3: Ja, 4 år.
2: 4 år.
3: Mm.
2: Godt klaret til
3: tak.
2: Begge. Var det ham, du gjorde noget vildt for?
3: Vi gjorde nok noget vildt for hinanden, fordi da vi havde været kærester i 13 dage,
2: ja,
3: så flytter han til Oslo, og vi beslutter at give langdistance et skud.
2: Hold da!
3: Ja, og det føler jeg for os begge var ret vildt, fordi vi var begge sådan, tør vi det? Det blev pisse hårdt. Og så gjorde vi det.
2: Ja.
3: Det føler jeg var et ret så vildt ting. Og så boede han der i 10 måneder.
2: Var det ikke dyrt?
3: Jo. Jeg var i Oslo hver tredje uge. Gennem min 3.G.
2: Hold da.
3: Ja.
2: Det er mange penge, ikke?
3: Ja.
2: Rigtig mange penge, faktisk.
3: Men det var det værd.
2: Men der er ikke mange af de her biospil, hvor man lige kan vinde sådan en lille billet til Oslofærgen.
3: Jeg har aldrig vundet.
2: Har du aldrig vundet?
3: Aldrig vundet.
2: Jeg har ikke lavet ind at vinde.
3: Nej.
2: Vi skulle have byttet
3: lidt. Vi skulle have kaldt hinanden dengang.
2: Okay. Hvad er det vildeste, jeg har gjort, da jeg var forelsket? Jeg har alligevel gjort en del ting. Jeg har også været i et langdistanceforhold. Så jeg vil også sige, jeg har også bare pendlet til København. Jeg kan sige, det var ikke så dyrt som Oslo. Men jeg tror, det vildeste, jeg har gjort med en person, jeg var forelsket i, det er, at jeg opsagde min lejlighed.
3: Ja.
2: Og det er heldigvis min nuværende kæreste. Hvor at jeg havde nogle underboer for helvede, som kastede med tallerkener og sådan noget, ikke? Og så var jeg sådan, jeg skal ikke bo her længere. Og så havde jeg sagt sådan til min kæreste på det tidspunkt, er det ikke okay, at jeg flytter herind kort? Og det var dagen før den første, så jeg skulle opsige, hvis der var en anden. Og hun svarer sådan, hun var på vej i drømmeland, ikke? Og så vågner hun, og så siger jeg sætning, ej, hvor er det vildt, at vi flytter sammen nu, hva'?
3: Ej.
2: Det er jo sindssygt, når jeg hører det. Altså, jeg
3: er fuldstændig vanvittigt.
2: Jeg er fuldstændig vanvittigt.
3: Og hun var bare sådan, nå,
2: ja.
3: Sure.
2: Og nu har vi en søn, der bor i hus sammen og sådan, så det er alt dejligt. Det er en godt. Det er super godt. Hvad er det vildeste, du har gjort for en person, du har forelsket i? Lang distance eller opsige sin lejlighed? Der må være nogle gode historier. Vi tjekker dem ud efter Oliver Casey. De der dage. 20 minutter i 8. Lad os høre jeres historier. Tjek ind. For kærligheden.

0: Save It All, leveret af Lost Frequencies. Hvad er det vildeste, du har gjort for en person, du var forelsket i? Og vi har jo så mange dejlige sms'er, og vi hopper altså ind og tjekker dem alle sammen lige om lidt.
1: Men endda... Ingen skud til en lejlighed, der var måske lige...
0: Vi har lidt klip med Annette, som vi lige skal have. Annette, fanget du, Lærke, på banegården. Og lad mig sige sådan en sød tanke, forfærdelig afslutning på historien.
1: Ja. Inden skud til en lejlighed, der var måske lige lidt spild af penge, tror jeg. Altså, du købte indskud til en lejlighed?
2: Ja, betalte helt lortet. Og så fandt jeg så ud af, at han var utro.
3: Bum. Den er ikke helt god.
0: Ej, den er ikke god. Så er der Rune, som vi har fanget, som også har brugt rigtig, rigtig, rigtig mange penge.
4: Gået ind i Chanel-butikken og købt en Chanel-task dengang til 40.000, som i dag står til næsten 100.000, tror jeg.
1: Okay, var det det værd?
4: Ja, fordi hun blev min kone efterfølgende.
0: Okay, jamen det er forskellige afslutninger, kan man høre, ikke?
3: Ja, det jeg synes er så vildt, det er, at han siger det så casual. Ja. Nå ja, der var lige dengang, jeg købte den nationaltaske til 40.000 kroner.
0: Ja, så mange ting har jeg aldrig haft på min konto. Nana er engang sprunget fra 10 meter væben på kæresteren, som var forelsket som 15-årig. Et forsøg på at imponere, som slog fejl. Nej, vil du ikke kysse mig nu? Nej.
3: Så er der Line, hun skriver, født hans børn. Og der må jeg bare sige, det er så rigtigt. Det er jo det vildeste, man kan gøre.
0: Men forelskelse, jeg plejer, man kan sige, at man er forelsket, og så bliver man bare sådan, så elsker man bare hinanden, ikke?
3: Okay, det kan godt være. Jeg ved jo ikke, om hun stadig var forelsket.
0: Bare nok. Så er det CK, der siger, fucking kautioneret for manden for et hus. Jeg blev derefter smidt ud efter 3 år. Det lyder lidt dysfunktionelt. Wow. Vi er nødt til at gå videre, ja.
3: Ja. Christina, hun skriver, droppet juleaften. Aldrig igen. Det kommer heller aldrig nogensinde til at gøre.
0: Det kan være, at hun har været sammen med en sådan, ja, jeg er jo ikke en, der går ind for jul. Nej, der må være få af dem, egentlig. Så de andre siger, opgivet hende og lod hende gå til en anden. Det er mange år siden. Au.
3: Det er det største offer, man kan gøre.
0: Ja, au. Det der passenger let her go. Au.
3: Kåre skriver, startet til kor.
0: Det der med, at man starter på en hobby. Nej, det er fantastisk. Så er der Melanie, som jo også er flyttet til Randers.
5: Det vildeste, jeg har gjort, det var at flytte til Randers.
1: Hvorfor gjorde du det?
5: Fordi at vi skulle bo sammen, og han boede her.
1: Og bor I så sammen nu?
5: Det gør vi ikke, nej.
0: Det var utroligt.
5: Det lykkedes ikke.
1: Nej, det gjorde det ikke.
0: Det er ikke nemt. Altså, der er så mange kærlighedsstrømmer. Men så nu... Men hun er jo så stadigvæk, kan man så sige, ikke? Du har fanget hende i Randers, ikke?
3: Jeg ved ikke, hvordan jeg har det med, at det største, hun har gjort, det er at flytte til Randers, som om det er dødens pølse.
0: Det er det ikke.
3: Det er det ikke.
0: Det er en dejlig by. Vi sender radio fra Randers, skal jeg sige.
3: Tanja, hun skriver, smurt hans madpakke hver dag i de indtil videre 16 år, vi har været sammen.
0: Det er jo kærlighedssprog.
3: Det er meget kærlighedssprog.
0: Er du til krammer, eller hvad er du? Jeg er til madpakker. Sofie siger, kørt Aalborg tynd i bybus. Man var buschauffør, så vores første kys var i en bybus. Hvordan flørter man med en buschauffør? Hej.
3: Kommer du tit her?
0: Ja, jeg skal have et klippekort. Det er via appen i dag. Åh, for fanden. Du må ikke snakke. Der står, prøv at tænke, der står der skilt, hvor der står, du må ikke føre samtale. Ja. Jeg er sådan, fuck, det er svært. Nå. Tak for at dele jeres sindssyge kærlighedsstory. Jeg kan mærke, at min historie om at opsige min lejlighed, den er blevet toppet mange gange af jeres dejlige beskeder.
3: Ingenting.
0: Tak for det. Efter klokken 8, APC Bullseye. Hæng på!

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: To brandfolk er blevet kørt på skadestolen i forbindelse med en større brand i Brugsen på Aarhusvej i Tirstrup. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Michael Lydersen. Politiet har spærret Aarhusvej mellem Hybenbakken og Ballevej i forbindelse med branden. Tunge lastbiler bliver lukket igennem, men øvrige trafikanter i Lystrup skal finde andre veje. Vagtchefen kan ikke give nogen tidshorisont for, hvornår Aarhusvej bliver genåbnet, og brandårsagen er endnu ukendt. Randers FC spillede sig i aftes videre i pokalturneringen ved at vinde 3-1 ude over Vendsyssel FF fra 1. division. Hjemmeholdet førte ved pausen, men i anden halvleg fik Randers hævet niveauet og sikrede sejren via to mål af Axel Henriksson og et enkelt af Mohamed Sanko. Dermed er klubben videre til fjerde runde og fik en god optakt til Superliga-kampen på søndag mod bundholdet Sønderjyske i Haderslev. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hænder. Der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Det økonomiske pres på Rusland skal øges. Natten til i dag har repræsentanternes hus i USA nemlig stemt for en omfattende pakke med sanktioner og told. Pakken er blandt andet rettet mod den russiske energisektor, forsvarssektoren

0: og præsident Vladimir Putin. Samtidig får den amerikanske præsident beføjelse til at indføre told på op til 100% på store købere af russisk olie og gas. Lovforslaget sendes nu videre til præsident Donald Trump.
1: Tak for det, Dan. Nå, hvordan bliver vejret så i dag? Hvad for noget tøj skal man tage på? Det bliver virkelig blandet. Sol, men også enkelte byer, som i løbet af dagen kommer til at blive mere og mere regn. Temperatur mellem 14 og 17 grader, så det starter pænt, men så bliver det altså bare mere en regnværsdag. Lige nu, Ebeltoft og Grenå. Ebeltoft, Grenå, Maja, Randers. Alle 10 grader. Let's go, go,
2: go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: et lille hus i Jylland, Albert Heath og Darlin. Morgenkammeraterne i dag med Lærke og Stefan. Og når jeg også lige den her konkurrence.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Vi er i gang med runde 3. Vi er på jagt efter det hemmelige beløb. Status er, det er imellem 4.300 kroner og 5.750 kroner. Hvis du lige om lidt bliver udvalgt, så skal du altså gætte på det hemmelige beløb. Og rammer du ved siden af, jamen, så guider vi. Det er også derfor, hvis man ikke nødvendigvis er i radioen, så kan man jo lige blive klogere på, om det bud, der kommer, er for højt eller for lavt. Det er en form for musikalsk, pengemæssigt, tampen brænder. Og hvis man tænker, det lyder nice,
2: så skal man skrive Bullseye og dit navn til 28 36 12 12 nu.
0: Det er vildt. Altså, når du når lige at nævne i radioen, så kan jeg bare se, at vores skærm, som er alle de beskeder, vi får ind, det siger bare ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Det er sket en gang imellem, at systemet er crashet. Så det bliver spændende at se, om... Ej, vi skal nok lykkes. Skriv Bullseye dit navn, og så vær med i ABC Bullseye. Så kan det være, at det er dig, vi ringer op lige om lidt.

torsdagsfest på ABC med Disco Lines og Tinashe på Nørrebro Boys. Status ABC Bullseye er i gang. Det er tredje runde. Skal du have et bud med i puljen, så skal du først og fremmest lige tilmelde konkurrencen. Skriv Bullseye dit navn og gør det til 28 36 12 12. Det kan være, vi ringer op efter Dima.

0: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
18: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Det var Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Klokken er 20 minutter over 8.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
2: Oj, on time. Lige til at komme et bud i ABC Bullseye konkurrencen. Perfekt. Tak for alle jeres dejlige sms'er. Vi har fået så sindssygt mange dejlige af dem. Og selvfølgelig er der kun en, der får lov til at være med. Og det er dig, Monika, som er morgenkammerat. Godmorgen til dig.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen. Har du børstet tænder i dag?
3: Ja.
0: Børster du tænder før eller efter morgenmad?
3: Efter.
0: Efter? Som det aller sidste, inden du går ud?
3: Ja.
0: Hvorfor?
3: Det er fordi, det giver bare den bedste, det er bare den rareste følelse, inden man tager afsted på arbejde.
0: Mm. Så man er sikker på, at man ikke har fisk ud af munden?
3: Ja.
4: Spiser du fisk til morgenmad, Lærke? Hvad er det her for noget?
0: Ingen kommentar.
2: Monika, hvor er det dejligt, du tog telefonen, og vi håber også, du er klar til at være med i ABC Bullseye.
5: Det er jeg.
2: Hvis du vinder pengene, hvad skal det gå til?
5: Jeg tænker, det bliver en ny opvaskemaskine.
2: Sådan. Er der problemer med den anden?
5: Ja. Ud af de der 27 programmer, den kan køre, eller sådan noget, fancy noget, så kan den køre ét program, og det er det allerlængste, så det tager bare 700 år.
2: Er det rigtigt?
5: Ja.
2: Så, det er sådan, så inden du tager på arbejde, så starter du, når du kommer hjem, så er den halvvejs?
5: Ja, sådan noget lignende.
2: Okay, der er god motivation for at vinde pengene.
5: Ja.
2: Intervallet lige nu hedder 4.300 og 5.750 kroner.
5: Ja.
2: Hvad for et beløb tænker du, at du vil kaste i Bullseye-konkurrencen?
5: 5.432.
0: Hvad er taktikken?
5: Pas. Mavefornemmelse.
2: Jamen, lad os se, hvad systemet siger.
5: Yep.
1: Højere.
5: Ja, så intervallet lidt lavere, lidt med mindre at gætte imellem.
2: Ja, men hey, du hjælper jo andre, ikke? Og så vil jeg bare sige, at næste gang jeg starter min opvasker og tænker, den kan gøre det på en halv time, så tænker jeg på dig, Monika.
5: Det er i orden.
2: Kan du have en god dag?
5: Tak i lige måde.
2: Tak.
0: Men hvis du drømmer om, at det er dig, der skal ramme bullseye næste gang, så er det hos Mega Nice kl. 10 med Jørn.

0: Lærke, du bevæger dig også som et dyr. Du er jo også et pattedyr.
1: Jeg ved ikke helt, hvad det her er for et dyr.
0: Nej, det er en dinosaur. Du laver dinosaurarmen. Ved du hvad, det kan være, at man skal lave dinosaurarmen, hvis man lige tænker, nu fanger vi lige fokus, fordi nu kommer der musik fra Ed Sheeran. Han kunne godt tænke sig at lave en afledningsmanøvre, så vi ikke længere skal snakke om den hyggelige verdensturné, han er i gang med.
1: Nej, det har han ikke gjort. Han lige udgivet nyt.
0: Nej, det har han ikke. Det er den samme med Martin Garrix. Det er bare for at sige, han har det ikke nemt. Han har det altså ikke særlig med Ed Sheeran.
1: Nej, det har han ikke. Jeg føler med ham.
0: Det gør vi alle sammen.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: To brandfolk er blevet kørt på skadestuen i forbindelse med en større brand i Brugsen på Aarhusvej i Tirstrup. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Michael Lydersen. Politiet har spærret Aarhusvej mellem Hybenbakken og Ballevej i forbindelse med branden. Tunge lastbiler bliver lukket igennem, men øvrige trafikanter i Lystrup skal finde andre veje. Vagtchefen kan ikke give nogen tidshorisont for, hvornår Aarhusvej bliver genåbnet, og brandårsagen er endnu ukendt. Randers FC spillede sig i aftes videre i pokalturneringen ved at vinde 3-1 ude over Vendsyssel FF fra 1. division. Hjemmeholdet førte ved pausen, men i anden halvleg fik Randers hævet niveauet og sikrede sejren via to mål af Axel Henriksson og et enkelt af Mohamed Sanko. Dermed er klubben videre til fjerde runde og fik en god optakt til Superliga-kampen på søndag mod bundholdet Sønderjyske i Haderslev. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hænder. Der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Det økonomiske pres på Rusland skal øges. Natten til i dag har repræsentanternes hus i USA nemlig stemt for en omfattende pakke med sanktioner og told. Pakken er blandt andet rettet mod den russiske energisektor, forsvarssektoren og præsident Vladimir Putin. Samtidig får den amerikanske præsident beføjelse til at indføre told på op til 100% på store købere af russisk olie og gas. Lovforslaget sendes nu videre til præsident Donald Trump.
2: Jeg elsker nyhederne. Starter med det regionale, og så ender vi altså med storpolitik og snak om Donald Trump selvfølgelig. Torsdag, det er med sol i dag, enkelte byer, temperatur op til 17 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja 11, Randers 10 grader.
3: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
4: Gør det.
3: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
4: Hvad sker der der?
3: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
4: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
5: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille. Svensk kvalitet. Jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
6: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere. Led bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
8: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
9: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristofvej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
10: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

I 2017, i forbindelse med Brit Awards, så var Coldplay lige pludselig skrevet på line-uppet, og mange fans var sådan, hvorfor skal Coldplay spille til det her show? På det her tidspunkt har de ikke udgivet musik i nogle år, og lige pludselig så stod de på scenen sammen med The Chainsmokers og spillede live for første gang Something Just Like This, som også blev et meget, meget, meget, meget stort hit. Når man snakker om Storbritannien, så får du nu en radiovært, han hedder Pete Tong. Han er en af de vigtigste radioværter inden for elektronisk musik, og har altså i flere årtier været med til på en stor engelsk radio, hedder BBC Radio 1, og præsenteret nye upcoming EDM-navne. Han har også selv udgivet musik. Og nu sammen med Armin van Buuren, et nyt take på klassikeren Tuca's Miracle. If you're

Ingen andre end Post Malone sammen med Chesto på Jackie Chan. Nyhederne er på vej om lidt. Først er der sommerstemning for Shakira og Burna Boy hos Morgenkammeraterne. Dej, dej.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Trepak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter nattens kraftige brand i dagligbrugsen i Tirstrup er Aarhusvej nu genåbnet for trafik. Det oplyser Østjyllands Politi. Ebeltoftvej derimod er fortsat spærret, mens brandfolk arbejder med efterslukning. To brandfolk er blevet kørt på skadestuen efter kulildeforgiftning. Brugsen oplyser på Facebook, at selve butiksbygningen desværre ikke ser ud til at kunne reddes og forventes at brænde ned, men man håber at redde dele af lageret og kontoret. Politiet kan endnu ikke undersøge brandårsagen, fordi efterslukningen fortsætter. Antallet af ledige stiger nu for femte måned i træk. I august var der godt 94.000 fuldtidsledige herhjemme. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Men der er ikke grund til bekymring, mener Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han peger nemlig på, at antallet af lønmodtagere også stiger, og at arbejdsløsheden fortsat er lav i et historisk perspektiv. 11 personer er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i en sag om produktion af skunk. De er mistænkt for at fremstille cannabisprodukter i væksthuse på Fyn og det sydlige og sydøstlige Jylland. Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. De 2 kvinder og 9 mænd blev anholdt under en politiaktion i tirsdags. Flere af de sigtede er udenlandske statsborgere, og en del af dem har valgt at indbringe fængslingen for landsretten. Det går godt for boligindretningskæden Jysk. Kæden runder nemlig en omsætning på godt 52 milliarder kroner. Den rekordhøje omsætning skyldes blandt andet, at kæden har åbnet 168 nye butikker i det seneste regnskabsår.
2: Været i dag først stadigvis lidt sol, men også enkelte byer, og så bliver det altså skyet efterhånden, og i løbet af dagen så bliver det mere udbredt regnvejr eller byer, som kommer ind over Østjylland fra vestdag. Lidt til frisk vind og temperatur mellem 14 og 16 grader. Lige nu er Ebeltoft på 14, Grenaa, Hedsund og Randers 13 grader.

Teddy Swims og Mr. Know It All på Radio ABC. God formiddag, Jørgen her. Velkommen til Mega Nice de næste 4 timer. Torsdag eller lille fredag, om du vil. Men lad os lige i øvrigt starte dagens program op med at sende nogle kærlige tanker til uddeleren og personalet i brugsen i Tirstrup, som jo desværre står i den meget triste situation, at der jo altså udbrød brand i forretningen i nat, og som det ser ud til lige i øjeblikket, og det hørte du måske også i nyhederne lige før, så er forretningen altså ikke til at redde. Man håber måske at kunne redde noget af lageret eller kontoret, men brugsen, den er altså fuldstændig udbrændt, og det kommer jo altså også til at få stor betydning for borgerne i Tirstrup og omegn. Det er der slet ingen tvivl om. Det kommer til at skabe nogle udfordringer, det her. Det er rigtig, rigtig, rigtig trist og træls situation, det her. Nå, men ellers i programmet i dag, vi kommer sådan lidt vidt omkring. Det bliver lidt et altidigt program. Vi skal både snakke lidt om Aula. Ja, der er kommet meget interessant nyhed ud i dag omkring Aula. Vi skal snakke lidt om olympiske lege. Der er lidt forskellig musiknyt omkring Harry Styles. Der er også en videreudvikling af hele affæren omkring Ed Sheeran og fyringen af Macklemore. Tingene udvikler sig fra dag til dag, fordi at først blev Macklemore fyret, og så sagde alle Ed Sheerans supportnavne og hans backingband op. Nu har det hele sådan taget en lidt uventet drejning rent faktisk, men det skal vi også lige tjekke lidt op på her senere i Mega Nice. Så

KBH fra Nick & Jay. Mega nice på ABC. Øvrigt, hvis du sådan i løbet af dagens program kan fornemme, at der er sådan en lille smule baggrundsstøj, så er det altså, fordi der er gang i et større renoveringsarbejde af facaden på banegården i Randers, og i øjeblikket, der er man altså i gang med nogle gigantiske slibemaskiner, som i den grad larmer i hele bygningen. Det må vi bare leve med. Det bliver pænt, når det bliver færdigt. Det er det ikke sådan, man plejer at sige.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
18: Here we go!

0: tilbage.
1: En som dig fra Rune Rask Hampenberg og Blæst Mega Nice på Radio ABC. Torsdag, 17. september. Med lidt solskin til at starte med i dag, men som vi kommer længere frem på dagen, så bliver det altså desværre værre og værre. Først med nogle byer, og senere kan det gå over i decideret udbredt regnvejr. Ja, ja. 17. september er i øvrigt også vinylpladens fødselsdag, kan man godt sige, fordi at det var i dag, helt tilbage i 1931, at det, man kalder LP'en, for første gang bliver præsenteret. Det er selskabet RCA Victor, som altså præsenterer den her nye vinylskive, der drejer rundt med 33 omdrejninger i minuttet. Der skal dog gå en del år. Vi skal helt frem til 1948, for at det her nye format, det slår igennem, da det bliver muligt at producere pladespillere til en overkommelig pris, skal jeg lige hilse at sige. Det er så meget, det støjer med håndværkerne i baggrunden i øjeblikket. Ja, det er helt åndssvagt. Og så noget, der er sådan ret aktuelt i øjeblikket, jeg skal sige, det er GTA 5's fødselsdag i dag. Det er 13 år siden. Allerede den første dag, der tjener spillet en halv milliard dollars. Og der er selvfølgelig kommet en del opdateringer igennem årene, men GTA 6 er jo altså blevet udskudt så mange gange, at man tror, det er løgn. Men nu er datoen altså endegyldigt sat. 19. november kommer spillet. Og der er allerede kæmpe hype omkring det, da man præsenterede en teaser for det på Netflix. Der var det lige før, at Netflix kollapsede og ikke kunne følge med. og der er eftersigende flere steder rundt omkring i verden også sådan blevet mangel på PS5'er, fordi folk de allerede forbereder sig til, at de skal have den nyeste opdaterede konsol til at spille GTA 6 på, når det kommer lige om et øjeblik. Vi skal jo snakke lidt mere om GTA 6 her lidt senere, fordi der er en anden aktuel historie omkring spil her lige i øjeblikket, som jeg synes er lidt crazy, men det vender vi tilbage til. ABC.

Knetic. Mega nice på ABC med Tuvalu Stromate Fleur og Eminem-klassikeren Lose Yourself også klar herinde for det næste kvarter. Og lige nu The Second Voice sammen med Jason Derulo.

0: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
1: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
2: Og lige her på Radio ABC.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
6: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
5: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
7: Invita Randers holder åben showroom hver søndag fra 10 til 14.
8: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
7: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
9: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Det her er Radio ABC.

0: og Lose Yourself helt tilbage fra 2002, torsdag formiddag på her, det vil sige, det er mega nice. Nævnte jeg her lidt tidligere, at det jo er GTA 5's fødselsdag i dag. Det er 13 år siden spillet udkom, og lige om lidt, så kommer GTA 6 endeligt, men der er jo lidt ballade på de sociale medier i øjeblikket om det kommende GTA, fordi der er flere videoer, der er gået viral, blandt andet på TikTok, hvor influencer også herhjemme i øjeblikket diskuterer om, hvorvidt at det er utroskab at spille GTA 6. Det er sådan, at spillets to hovedpersoner, Jason og Lucia, der er mulige romantiske interaktioner mellem de to. Det er sådan en slags dating sims, kan man ligesom sige. Der er altså flere folk på de sociale medier, der mener, at det er uacceptabelt, at man sidder og sådan virtuelt er sin kæreste utro. Der er flere kvinder, der var ude og sige, at det var bare et red flag, og det var bare et no-go, og det skal min kæreste ikke. Så det er et spørgsmål, om man får lov til det her kæresten her til november, når spillet det kommer. Der er så også flere, der har været ude og sige, ja, hvis du synes det, så skal vi måske også lige få indført, at kvinder også skal stoppe med at læse 50 Shades of Grey, eller tage i biografen og se Magic Mike.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Ray og Where's My Husband, Megan Ice på ABC. Du er også velkommen til at skyde løs på ABC Hotline, hvis du har et lille bud på en sang, der skal med i playlisten her i løbet af de næste par timer. Bare skriv ind 28 36 12 12. Nyhedsupdate om 12 minutter. Peggy Goo, Ira Star, klar lige om lidt. Let's go!
1: Hvem er det, der græder nu? Det lyder som en trussel, du kunne få på et værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugo.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: til musikken.
4: Radio ABC.
21: Radio ABC.
4: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter nattens kraftige brand i Dagligbrugsen i Tirstrup er Aarhusvej genåbnet for trafik. Også Ebeltoftvej er genåbnet for færdsel, og de trafikale udfordringer er dermed afviklet, oplyser Østjyllands Politi. To brandfolk er blevet kørt på skadestuen efter kulilteforgiftning. Brugsen oplyser på Facebook, at selve butiksbygningen desværre ikke ser ud til at kunne reddes og forventes at brænde ned, men man håber at redde dele af lageret og kontoret. Politiet kan endnu ikke undersøge brandårsagen, fordi efterslukningen fortsætter. Haderslev kommer til at lægge asfalt til Royal Run i 2027. Den sønderjyske domkirkeby er det fjerde annoncerede sted for næste års udgave af motionsløbet. De foregående dage er Thisted, Vordingborg og Silkeborg afsløret som værter for løbet. Royal Run bliver traditionen tro afholdt anden pinsedag, som næste år falder den 17. maj. Var det et lovligt nødværv, da en 17-årig dreng stak to andre teenager ihjel i Høje Taastrup tilbage i 2023? Det skal Højesteret tage stilling til. Drengen er ellers blevet frifundet for dobbeltdrabet i både byret og landsret, der vurderede, at det var lovligt nødværv. Drengen har fortalt, at han forsvarede sig selv under et overfald. Nu har procesbevillingsnævnet givet tilladelse til, at dommen kan ankes. Det oplyser Rigsadvokaten. Ifølge Rigsadvokaten får Højesteret med sagen mulighed for at vurdere, hvor grænserne for nødværv går, når der bliver brugt en kniv.
2: Stadigvis lidt sol og nogle enkelte byer til at starte med, men efterhånden skydevejr og i løbet af dagen udbredt regn eller byer. Lidt til frisk vind og 14-16 grader. I øjeblikket er Ebeltoft på 15 grenå hedsund og Randers 14 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Ariana og Hate That I Made You Love Me. Torsdag formiddag, det er Mega Nice på ABC med Håkum og Hampenberg holder mit hoved. Robin Starr Larsson og Talk To Me også på vej. Plus, vi skal lige forbi en lidt spøjs nyhed, der er kommet her til morgen fra vores socialminister. Og det er måske en nyhed, som måske godt kan få folk sådan, uden at de sådan tilstår det højlydt, men sådan i deres stillesind siger, det er nemlig rigtigt. Det glæder vi os til, det der. Og hvis du gør det, så er du jo ikke den eneste. Vi skal nemlig lige vende Aula. Det famøse system, som man jo bruger i folkeskolerne til at kommunikere indbyrdes mellem lærere, elever og forældre. Og som til tider kan være lidt af en udfordring. Men først klassiker fra Rihanna og Calvin Harris. Her er We Found Love på ABC.

Hågorm Hampenberg holder mit hoved på HDFC Hampenberg, som jo kan opleves i Arena Randers lørdag 10. oktober til Thunderbase. Og på plakaten også Hampenberg Jæber, som jo tidligere har... Eller Alexander Brown og Jæber, som jo altså tidligere har arbejdet sammen med Hampenberg. Hvem husker ikke den her klassiker? Skub, skub, skub til taget. Skub, skub, skub til taget. Skub, skub, skub til taget. Lad mig se, hvordan du skub til taget. Ja, der bliver gang i den. Husk, der er stadigvæk chancen for at rende afsted med billetter til Thunderbase, hvis du bare lytter med hos Emil i ABC eftermiddag i den her uge.

0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Torsdag formiddag på Radio ABC. Det er mega nice. I sidste uge, der blev der jo offentliggjort den her famøse PISA-undersøgelse, som altså viser, at de danske skoleelever, de performer dårligere end nogensinde. Det var det dårligste resultat nogensinde, PISA-undersøgelsen var kommet med. Og det første, regeringen meldte ud med, det var, at der skulle nu totalt forbud mod mobiltelefoner i skolen. Men i dag, der lufter man altså en idé om et andet tiltag, som også skulle kunne hjælpe, måske. I hvert fald så lyder meldingen fra regeringspartiet Moderaterne, at man vil afskaffe Aula. Sådan lyder det fra tre af Moderaternes ministre i et nyt interview med avisen Berlingske. Forældre skal involvere sig mindre i deres børns liv. De kan meget mere, end vi tror, siger socialminister Monica Rubin. Altså, kan jeg sige så meget, at Aula er jo sådan lidt et fænomen, som forældre har sådan lidt et love-hate relationship med. Nok mest hate. Fordi det er jo dejligt nemt og hurtigt lige at kunne smide en besked eller et eller andet. Men til gengæld, så bliver man altså også bare tæmpe bumpet med informationer, som man måske ikke altid har brug for. Men nu siger man altså fra Moderaterne, at det skal på sigt afskaffes. Til TV2 siger Monica Rubin, at det at nedlægge Aula ikke kommer til at løse udfordringerne, vi ser i PISA-testen, men til gengæld så mener hun, at afskaffelsen vil komme til at give lærerne autoriteten tilbage i klasselokalet og give eleverne noget mere ansvar. Vi forældre, vi er nødt til at bakke lidt ud af klasselokalet, så der kan dannes mere rum til læring. Hun siger, at Aula kan virke som en stressfaktor, både for forældre og lærere. Ifølge vores socialminister, så bliver der, prøv lige at holde fast her, så bliver der sendt 10.000 beskeder per Aula mellem 7:30 og 8:30 hver morgen. Og nu skal man altså have fundet ud af, at det der Aula, der skal skrues ned for det. Det er utroligt, der skal gå så lang tid, før de finder ud af det. Det her, det kunne jeg have fortalt dig for længe siden. For 3 år siden, der snakkede jeg med Lucas Graham i forbindelse med deres album, der kom i 2023. Og vi snakkede blandt andet det om lykke. Det der med, at det nogle gange er de små ting i livet, når man hygger sig med familien. Han sagde følgende.
1: Ja, mandag morgen, inden jeg tog afsted til München, så gik jeg op og vækkede min ældste datter der kl. 6:20, bar hende nedenunder, skar hende en frugttallerken, og så sad vi lige og kiggede på Aula, om hvad hendes skoledag bragte. Og så bare lige mig og hende, der sad og fik en sludder nede i stuen der. Det var sgu lykke lige der.
0: Det er første gang, jeg har hørt ordet lykke i forbindelse med Aula, tror jeg.
1: Ja, men jeg tror også, jeg prøver at lade være med at læse de der forældrekorrespondancer. Altså, forældre skal bare lukke røven på Aula, altså holde op med at skrive alle mulige mærkelige ting. Altså. Mm. Du skal bruge Aula til at tjekke dine børns ugeplan og mad, og ellers så skal du bare lukke røven. Altså.
0: Hårde ord, men ja, de har taget dem til sig på Christiansborg her 3 år senere, åbenbart.

0: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne. Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
2: Håndværkskvalitet helt i top.
3: Vi er lydhører over for kundens ønsker.
4: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
5: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovskibyg.dk.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
7: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
8: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Du fik piger på Radio ABC. Vi har jo allerede haft succes en gang i den her uge med ABC Bullseye.
1: Yes!
2: Fuck, hvor fedt. Sindssygt.
0: Sådan, Simon.
2: Det er simpelthen genialt. Det er simpelthen genialt.
0: Ja, det var genialt, da han ramte plet. Og nu er vi altså startet op i endnu en gang med et nyt hemmeligt beløb. Jeg synes allerede, at I har været rigtig dygtige. Vi har allerede fået snævret os rimelig godt ind. Det kan du jo løbende følge med i på RadioBC.dk, hvor vi skriver budene ind, der er kommet i konkurrencen. Vi tilkendegiver jo, om beløbet er højere eller lavere, hver gang der kommer et bud. Og som situationen ser ud lige nu. Seneste bud var i Morgenkammeraterne, lød på 5.432 kroner. Og beskeden var, beløbet er højere. Altså højere end 5.432. Men i går her i Mega Nice, der fik vi et bud på 5.750 kroner. Og beskeden var der, at det var lavere. Så der er altså nu blevet snævret ind til sådan et 300 kroners interval cirka. Vi ligger åbenbart et sted derimellem. Men lige præcis hvor, ja, det er jo altså din opgave at finde ud af næste gang vi kører ABC Bullseye. Og det bliver om små 38 minutter. Altså cirka 20 minutter over 12. Skal du godt og klar til at tjekke ind på ABC Hotline, hvis du vil være den næste, der kommer med et bud i konkurrencen. Lige nu på ABC, Taylor Swift.

0: 5 år siden, at de lavede den her sammen, The Kid LAROI og Justin Bieber. Mega nice på, har det ABC med Hugo, Harry Styles, genlyt på Sean Paul og Dua Lipa med No Lie, og også klar efter ABC-nyderne her kl. 12. Og som sagt altså, en lille halv times tid til, at der bliver startet op for en ny omgang af ABC Bullseye. Så hold den her.
1: A-A-B-C. Power hit. Power hit. Power hit.

0: anmeldelse.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
19: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
0: til musikken.
15: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Røde Kors åbner i dag en ny butik på Majavej 155 i Randers, helt præcist i de lokaler, der tidligere husede FJ-biler. Butiksleder og næstformand i Røde Kors Randers, Eva Vildsgaard, fortæller, at man har forberedt åbningen i halvanden måned.
2: Fået den indrettet med masser og masser af ting, alt sammen noget, der er doneret af folk her fra byen, som har tænkt, jamen vi skal have en flot butik deroppe, og vi skal tjene nogle penge.
1: Den nye butik afløser Røde Kors-butikken på Majavej 86, og håbet er en fordobling af omsætningen. I to uger har skoler og børnehaver ikke kunnet ansætte nye medarbejdere. En fejl i kriminalregistret betyder nemlig, at de ikke kan indhente de lovpligtige børneattester. Det skaber store problemer i institutionerne, som må ty til vikarer og overarbejde. Rigspolitiet oplyser til TV2, at de forventer at løse problemet inden for kort tid. Haderslev kommer til at lægge asfalt til Royal Run i 2027. Den sønderjyske domkirkeby er det fjerde annoncerede sted for næste års udgave af motionsløbet. De foregående dage er Thisted, Vordingborg og Silkeborg afsløret som værter for løbet. Royal Run bliver traditionen tro afholdt anden pinsedag, som næste år falder den 17. maj. Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det fremgår et forslag, som EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har fremlagt i dag. Forslaget skal beskytte børn mod skadeligt og vanedannende indhold. Det foreslås også, at unge under 15 ikke må have personlige profiler. Udspillet kommer efter en undersøgelse fra EU-kommissionen. Den viser, at unge europæere i gennemsnit bruger 4,5 time foran skærmen på en skoledag.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Vi fik lidt solskin til at starte med i dag, men altså, der kommer enkelte byer. Efterhånden så bliver det generelt overskyet vejr over Østjylland, og her senere i dag, der kan det altså godt gå over i udbredt regn, men i hvert fald også byer. Lidt til frisk vind, 14-16 grader i dag. I aften skydevejr med regn, men efterhånden opklaring og den kommende nat vekslende skydække med spredte byer og temperaturer mellem 9 og 14 grader. I øjeblikket er Ebeltoft, Grenaa og Hadsund på 16, i Randers er der 15 grader.
0: 1, 2, 3.
4: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Hugel og Moving to the Sun. Kometa, Jørn her. Det er mega nice på Radio ABC. Og inden for det næste små 15 minutter, så er der altså gjort klar til en ny omgang af ABC Bullseye. Så husk lige at gøre dig selv din tjeneste og gå ind og tjekke radioabc.dk. Se om du skal højere eller lavere. Vi har faktisk fået snævret beløbet overraskende tæt ind, ser det ud til intervallet i øjeblikket. Sådan lidt over 300 kroner. Men lige præcis hvor, ja, det er jo altså din opgave at finde ud af her lige om et kort øjeblik. Inden da, Harry Styles, American Girl, Sean Paul og Dua Lipa også efter den her.

10 år siden efterhånden, at de lavede den her sammen, Jean-Paul Dua Lipa. No Lie, mega nice på Hard ABC. 9 minutter til jeg starter op for næste omgang ABC Bullseye, så hold dig klar, det er altså lige om et øjeblik.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til

0: Vi kender hit. Stella Lefty og Boston. Mega nice på Radio ABC. Yes, sorry. Det minder mig i øvrigt om, det er jo international country musik dag i dag. Og nej, det er faktisk ikke en joke.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Okay, du burde efterhånden kende proceduren. Det handler om, vi har et hemmeligt beløb. Hvis du kan gætte det, altså ramme ABC Bullseye, så får du pengene. Har du lyst til at gætte med, så skal du altså inden for de næste 10 minutter smide en hurtig besked på ABC Hotline, nummeret det er 28 36 12 12, som altid. Og der skriver du lige Bullseye plus dit navn i beskeden, og det gør du altså inden klokken bliver 12.32. Gør du det, så kan du blive den næste, jeg ringer op, og som altså får lov til at få en chance for at komme med et bud. Altså 28 36 12 12, skriv Bullseye, dit navn.

Alex Warren og Fever Dream på Radio ABC. Kan du høre det? Det lyder af en lastbil, som er på vej til at bakke ind og læse en masse kontanter af hjemme hos dig. Der er 5 minutter endnu til at stemple ind på ABC Hotline 28 36 12 12. Skriv Bullseye plus dit navn, hvis du vil være den næste, der får chancen for at komme med et bud i konkurrencen.

0: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
1: Velkommen til Ræs på Ræs Djursland.
2: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
3: Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
4: Du skal i gang, det skal bare starte.
5: Alt til udendørsfolket. Masser af havemaskiner, værktøj og tilbehør. Og eget værksted og servicebiler, hvis du får behov. Find det hele hos Midtjurs Traktorlager og i webshoppen på midtjurstraktorlager.dk. Midtjurs Traktorlager.
6: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
7: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
8: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
9: Det er Lasse.
10: Hej, det er Lone fra Aarbo Anders.
9: Ja, hej.
10: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
9: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
11: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
12: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at i serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

Omar Mumlem hele vejen, og Kundo med Sean Mau lige før. Mega nice på ABC. Tiden er udløbet, og det vil sige, lige om et øjeblik, så skal jeg finde et nyt nummer i ABC Hotline, som får et bud, et forsøg på at ramme ABC Bullseye. Det bliver spændende at se, hvor mange bud, der skal til den her gang. Men inden vi gør det, blandt andet den her Bob Sinclair Kaiser, det her, det er I Can't Wait på ABC.

0: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
1: Ja, lad os se, hvad det kan blive til. Er der et pletskud på vej? Det er ikke godt at vide, men jeg ringer op til Lene, som går derhjemme i dag, fordi ungerne er syge. Hvor skidt ser det ud med dem, Lene?
2: Det ved jeg ikke. Noget influenza-agt, noget tror jeg, de har fået.
1: Jeez. Men det er jo sæson for det jo, desværre.
2: Sådan er det. Det er så hyggeligt.
1: Nå, jamen op med humøret, Lene. Lene, det kan jo være, det bliver endnu bedre, hvis du kan sætte den lige i pletten her i ABC Bullseye.
2: Ja.
1: Lene, har du været inde og tjekke budene, der er kommet indtil videre i den her omgang?
2: Ikke i den her omgang, nej.
1: Ikke i den her omgang?
2: Sidste uge, den her, okay. I sidste omgang, der fulgte med, ja.
1: Okay, godt nok. Jamen, jeg kan hjælpe dig lidt på vej. Jeg kan sige så meget, at du skal højere end 5.432, men du skal lavere end 5.750 kroner.
2: Ah, det er da snart noget ind, så.
1: Ja, jeg har lige regnet ud her. Det er 318 kroner, vi er nede på i intervallet her.
2: Jamen, så synes jeg, vi skal have lidt et sjovt bud, der hedder 5.555.
1: Okay. Lyder næsten som om, at du er i noget numerologi her, eller et eller andet. 5.555, det er hermed modtaget. Lene, vi prøver at høre, hvad computeren siger. Skal vi højere, skal vi lavere, eller sidder den lige i bullseye?
0: Højere.
1: Okay, vi skal trods alt højere. Nå, jamen Lene, tusind tak for budet og god bedring med ungerne.
2: Jo, tak skal du have. God dag til dig.
1: Hej.
2: Hej.
1: Ja, tak. Så fik vi det snævret lidt mere ind. Altså højere end 5.555 kroner, men lavere end 5.750 kroner. Hey, du får en ny chance jo selvfølgelig. Lyt med mellem 14 og 18 hos Emil i ABC Eftermiddag. Jeg er Annika på ABC og Desperado.

og græder nu. Det lyder som en trussel, du kunne få på et værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugh

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Mega nice privacy. Nyhedsopdatering til dig om 10 minutter. Og rundt om hjørnet hit fra hundrejskampen er blæst. Christoffer, der er Olivia Rodrigo også klar i playlisten her lidt senere. Så bare hold den her.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Disponenter kommer
5: og skyder ind på kysten. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører altid noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, man. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lad os sige, at en sød undskyldssæde hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
19: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
21: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
22: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
0: Bring it back, bring it back.
1: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Røde Kors åbner i dag en ny butik på Majavej 155 i Randers, helt præcist i de lokaler, der tidligere husede FJ-biler. Butiksleder og næstformand i Røde Kors Randers, Eva Vildsgaard, fortæller, at man har forberedt åbningen i halvanden måned.
2: Fået den indrettet med masser og masser af ting, alt sammen noget, der er doneret af folk her fra byen, som har tænkt, jamen vi skal have en flot butik derop, og vi skal tjene nogle penge.
1: Den nye butik afløser Røde Kors-butikken på Majavej 86, og håbet er en fordobling af omsætningen. En 76-årig mand er dømt for vanvidskørsel, efter han kørte ind i en menneskemængde i København. 17 personer kom til skade, da manden sidste forår påkørte mennesker ved caféer på Sortedam dosering. Manden var dement, og derfor skal han ikke i fængsel. I stedet skal han i psykiatrisk behandling. Københavns byret vurderer, at kørslen var så alvorlig, at bilen skal konfiskeres. Manden krævede frifindelse og henviste til sin demens, men retten mener, at han burde have vidst, at han ikke kunne køre bil forsvarligt. Fremover skal det være slut med sociale medier for børn under 13 år. Det foreslår EU-kommissionen i et nyt udspil. Samtidig må unge under 15 ikke have deres egne personlige profiler, men skal i stedet bruge konti, som forældrene styrer. Forslaget vækker glæde hos børns vilkår. Direktør Rasmus Kjeldahl kalder det et ambitiøst forslag, der kan forbedre børns sikkerhed på nettet fundamentalt. Han forventer dog en hård kamp mod tech-industrien. Derfor opfordrer han den danske regering til at holde fast i sit eget forslag om en dansk aldersgrænse på 15 år.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Ja, skydevær i dag, og i løbet af dagen, så skulle der også komme udbredt regn eller byer over Østjylland. Lidt til frisk vind og 14-16 grader i aften. Skydevær og regn, men efterhånden noget opklaring, og det betyder, at i løbet af nattetimerne bliver det sådan lidt vekslende skydække, måske med en enkelt by, og temperaturerne falder til mellem 9 og 14 grader. I øjeblikket Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers Halsted er der 16 grader. Let's go, go, go, go.
4: Radio ABC.

0: torsdag eftermiddag på Radio ABC. Christoffer, som jeg kunne fortælle i går, lige har afsløret, at han jo var lidt... Jeg kan ikke bare kalde det et sindig. Jeg tror faktisk, man vil kalde det en lille smule dum. Her for nyligt, da han og Cecilie var på deres nyindkøbte gård i det nordsjællandske. Ligger ikke så langt fra Hillerød, så vidt jeg lige ved. Og der spottede de altså en slange. Og så fik han en rigtig smart idé, synes han.
1: Ej, hvor den, den stor. Der sker ikke noget. Hvor den stor. Ej, Christoffer, du tager den ikke. Christoffer, jeg bliver sindssygt, hvis du tager den.
2: Au. Satan.
1: Ej, Christoffer.
3: Det
2: den var. Ja, den gjorde.
0: Ja, de troede, det var en sno, men det var en hugorm, og den bed ham, og han endte altså på skadestuen, og... Sådan lige sidste øjeblik, han altså også nåede at få en, en modgift, sådan en epipen i låret der. Det hele, det blev altså fanget på mobilkamera, og jeg vil sige så meget, Sille var ikke sådan super begejstret for, hvad han havde gjort.
1: Undskyld, var det uintelligent?
0: Det er uintelligent. Man skal lade dem være. Man skal ikke røre ved dem. Hverken sno eller hugorme, eller lad dem nu bare være. Mega nice! Lige nu fortsætter vi med en klassiker her på ABC fra Hailee Steinfeld og Seth. Det her, det er Starving.

0: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba. Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
15: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: med de der dage.
1: Oliver, Casey og de der dage. Mega nice på Radio ABC. Lige nu til en lille indslag, som vi kan kalde... Hvad sker der ellers derude?
2: Hvad sker der ellers derude?
1: Det skal jeg fortælle dig. Den australske by Brisbane er jo blevet tildelt OL i 2032. Inden da, der er der OL i Los Angeles i 2028. Og i forbindelse med det kommende OL, hvis man kan sige det, det er jo lige et år ude i fremtiden, så har det internationale forbund i roning og kanoer kajak givet grønt lys til, at Fitzroy-floden kan benyttes til de olympiske konkurrencer i Brisbane. Den olympiske komité har tidligere sagt god for, at floden kan anvendes, efter en uafhængig rapport har vurderet floden og forholdene som egnede til OL. Og det har det internationale roforbund og forbundet for kano-kajak altså også tilsluttet sig. De største bekymringer har handlet om, hvorvidt at den stærke strøm i floden kunne skabe ulige konkurrenceforhold. Men det har man altså nu vurderet, at det er okay. Det skal nok gå alt sammen. Der er bare lige en anden ting omkring Fitzroy-floden. Og det er, at floden er et meget kendt hjemsted for saltvandskrokodiller. Og de her krokodiller, de har tilsyneladende ikke indgået i den uafhængige vurdering fra den olympiske komité. Australiske embedsmænd siger dog, at der vil være procedurer på plads til at indberette observationer. Hvad er det for nogle observationer? Er det, når I spotter en krokodille? Eller er det, når deltager nummer 67 fra Litauen lige pludselig er gået under og siger, ja, vi mistede sgu lige en i hit nummer 3, så I kan godt strege... I godt strege, Vitus, han er ikke med længere.

0: Bruno Mars og Just Might. Lige om lidt, så tager vi igen lidt for sidste uges fredagsbanger her i Mega Nice. Men inden da... Kommer flyvende herind, hun er brændt af. Genlyt fra sidste år med Anton Westerlin, der vinder også på år 3. Hvis du er klar. Albert Hid og Darlan også. Lille hus i Jylland.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse. Gør det. Lørdag tager vi en tur til Helsted. Hvad sker der der? Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag. Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio ABC.
5: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
6: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere. Led bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
8: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
7: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
9: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Du lytter til ABC.

Anton Westerlin i selskab med Laminati R3 på ABC. Post Malone også på vej, så Larsen, Midnight Sun også, men inden vi når så langt, så kan vi jo godt begynde at glæde os til i morgen. Og det gør vi altid her i programmet. På det her tidspunkt vil jeg lige og tage et genlyt på sidste uges fredagsbanger, som jo var en ny, frisk, dejlig, opdateret udgave af Fragma og klassikeren Toka's Miracle. Det er hollandsk Armin van Buuren og sangen Poppy Bascom, som står bag den her. Det er så lækkert.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Toasty og Circles på Hard ABC. Hej Emil.
1: Goddag.
0: Hvad så? Hello. hvad skal du lave torsdag eftermiddag?
1: Noget fedt.
0: Som i palmin eller margarine? Eller...
1: Ej, men det er fordi, jeg er også en lille smule jaloux.
0: På hvem?
1: Jamen, det er fordi, det eneste, jeg nogensinde har vundet, det er årets kammerat til Pondus Cup.
0: Og det kan fandme også noget.
1: Det kan noget. Ja. Det er sejt, hvis du spørger mig. Men jeg er faldet over en pris, som jeg sygt gerne vil vinde.
0: Aha.
1: Og det kræver lidt af mig, men første spadestik kan måske blive taget i løbet af de næste 4 timer.
0: Men kan vi ikke bare lave en Donald Trump? Altså, hvis jeg nu siger, at jeg kommer fra radioens udgave af FIFA.
1: Ja.
0: Og så laver en eller anden pris til dig.
1: Jamen, det har overhovedet ikke noget med radio at gøre. Det har faktisk noget med mad at gøre.
0: Så det er med mad at gøre?
1: Ja, men prøv at høre, det er... Puh, her, det bliver godt. Og så er der selvfølgelig Thunder Bass og ikke mindst ABC Bullseye på programmet.
0: Ja, det bliver skide hyggeligt. Det er lige efter klokken 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Vidste du godt, at jorden har en black box? Så ved jeg, ligesom man har ombord på fly, så hvis der går et eller andet galt, så kan man efterfølgende lige tjekke, hvad har flyet registreret af målinger og ting og sager. Det kan måske give en indikator for, hvad der gik galt.
1: Okay, så der er sådan et brev fra en børnehaveklasse eller sådan
0: noget? Tasmanien. Australien, du ved, der hvor dronningen hun kommer fra.
1: Ja.
0: Der har man simpelthen bygget sådan en gigantisk stålkonstruktion, en stor bygning. Og den gør faktisk det, at den ligesom en black box på fly, så står den og gemmer klimadata og alle de handlinger, som menneskeheden de foretager sig. Så hvis civilisationen på et eller andet tidspunkt kollapser, så kan folk ude i fremtiden, de kan altså tjekke den her black box og sige, hvad var det, de gjorde forkert? Hvor var den, der gik galt?
1: Porno. Det er for meget porno.
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror mere, det er AI.
1: AI-porno.
0: Ja. Jamen, og sociale medier. Og hvad er det mere, vi bare giver skylden på for tiden for alle ulykker?
1: FIFA. Trump.
0: FIFA, Trump.
1: Jeg har for små underbukser på. Det er også træls.
0: Kapitalisme. ren og skær dumhed.
1: Ja, også sygt meget dumhed. Ja. Ja. Tømmermænd. Puh, det er
0: træls. Der sker også mange fejl, der nogle gange i sådan en ordentlig koger.
1: Dårligt wifi.
0: Dårligt
1: wifi.
0: Nej! Nej, med disse ord, så tjekker jeg ud for i dag. Jeg er Jørgen. Tilbage igen i morgen kl. 10 her på ABC. Det bliver mega nice, men billighængende. Emil, han er klar lige om et øjeblik.

0: have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få den
4: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Danmark står over for en mangel på råstoffer som sand, grus og sten, hvis forbruget til blandt andet veje

0: 41. Ambitionen er at få dækket hele Danmarkskortet, så forskerne kan undersøge edderkopperne i skovbunden. Den to-stjernede Michelin-restaurant Alchemist i København vil fremover holde lukket 5 måneder om året. Lukkeperioden skal blandt andet bruges til at udvikle restauranten og uddanne de omkring 100 ansatte. Trods et driftunderskud på 411.000 kroner sidste år, mener køkkenchef og grundlægger Rasmus Munk, at modellen kan betale sig. Blandt andet skal gæsterne fremover ikke længere selv kunne vælge, hvad de vil drikke til maden, lyder det. Restauranten har været fuldt booket siden åbningen og haft over 1 million mennesker på venteliste.
1: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvad angår eftermiddagsvejret, så er det udbredt regn eller byer fra vest og temperatur mellem 14 og 16 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 15 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: du behøver ikke græde, fordi det...
1: ABC Eftermiddag. Med Emil.
0: Torsdagsudgaven af ABC Eftermiddag er faktisk så nice, at jeg har valgt at præsentere programmet på tysk. Hallo und herzlich willkommen in dem Sendung. Sie ist so verdammt gut, dass sie Hälfte schon reichen würde. Mein Name ist Emil und ich nehme dich durch alles, was diesem Donnerstag richtig cool ist. Unterwegs gibt's Tickets für Thunderbase und natürlich deine Chance bei Bullseye Geld zu gewinnen. Und euer på vej Playlisten er også Another Talk to You på vej. Vi flyver til Ibiza i selskab med Benny James, Chili Keys,

det dufter ikke bare. Det stinker i Ibiza Vibe. Og meget apropos Ibiza Vibe. Vi flyver sgu til Ibiza's selskab med Benny James, Chili Keezy og resten af BOC-crewet. Lige nu i playlisten her i ABC eftermiddag. Ibiza. Og når jeg så åbner jeg op for konkurrence lige om et øjeblik, hvor du kan vinde billetter til Thunderbase.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Din chance for at løbe afsted med to billetter til Thunderbase 2026 i Arena Randers lørdag den 10. oktober. Det er med Jackstyle, Baco Brothers, Lunax, Kraskin, Endo, Alexander Brown, Hampenberg, Jepper på programmet. Det der, det kommer til at gå fucking ned, hvis du spørger mig. Og skal det være dig, der løber afsted med to billetter til Thunderbase, så grib din telefon, send en sms til 28 36 12 12 med teksten Bassarm plus dit fulde navn, så kan det være dig, jeg ringer op. Du kender ikke spørgsmålet, men du kender gevinsten. 28 36 12 12 med dit fulde navn og Bassarm. Bassarm og fulde navn. Sæt i gang. Det var dig.

ABC. Send en sms til 28 36 12 12 med dit fulde navn og teksten Bassarm. Så kan det være dig, jeg ringer op lige om et øjeblik og giver chancen for at løbe afsted med to billetter til Thunderbase.

0: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne. Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
2: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
3: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
4: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Nap en Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øst og Tørslev og Hadsten.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: AABC. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit.

0: Du fik Katinka og ikke tab mig på ABC den her højhellige torsdag eftermiddag. Lige nu, hvor der skal findes en vinder. En vinder af 2 billetter til Thunder Bay, som er med på en telefon lige nu. Der er Hanna.
1: Ja, god eftermiddag med Ragnhild.
0: God efter. Hold da op en energi at bringe til bordet. Det er verdensklasse, Hanna.
1: Det er stille i regnvejr, du.
0: Ja, men det er nemlig det, mand. Kæmpe vibe. Hanna, hvad laver du?
1: Jeg sidder simpelthen i bilen sammen med min mor på vej op til Horsens.
0: Og til Horsens? Skal I til Albert Heath og Sophie 1998-koncert, hvad vil jeg sige?
1: Nej, dog ikke. Jeg skal en tur ind til doktoren.
0: Åh, for helvede. Ja, men det, ved du hvad, så er det fantastisk, du holder humøret så højt. Hanna, du har sendt mig en sms og kunne godt tænke dig at komme afsted til Thunder Base den 10. oktober i Arena Randers.
1: Det kunne jeg da i hvert fald. Det kunne da være så fedt.
0: Men det er nemlig det. Du kender gevinsten. Du kender bare ikke spørgsmålet. Er du klar til at svare på det hemmelige spørgsmål?
1: Ja, det er jeg da i hvert fald.
0: Vil du helst skub til taget eller trampe i gulvet?
1: Skub til taget, 100%.
0: Ja tak, Hanna, det er verdensklasse. Kæmpe energi, Hanna, det er verdensklasse.
1: Kæmpe, fuck, det er fedt, mand, ja. Sådan derudad.
0: Ja, mand. For helvede, mand.
1: Og jeg er top fan af dig, Emil.
0: Ja, men det er jeg glad for. Det er jeg glad for. Tak for det, tak for det. Kæft, hvor er det godt. Nå, god dag til dig.
1: Ja, lige måde.

Stort tillykke til Hanna, der har masser af energi og løber afsted med 2 billetter til Thunder Base. Vi gør det hele igen i morgen med 2 billetter, men det der med at vinde ting, det er bestemt ikke slut her i ABC eftermiddag. Så bliv hængende!

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at
12: opleve Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
15: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
12: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
16: Tyvstart julen i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
19: hos Biltema.
13: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: Det her er Radio ABC.
7: ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Danmark står over for en mangel på råstoffer som sand, grus og sten, hvis forbruget til blandt andet veje og cykelstier ikke bliver begrænset. Det vil Region Midtjylland nu forsøge at gøre noget ved via et nyt landsdækkende partnerskab. Regionen vil blandt andet undersøge, hvordan anlæg kan bygges med mindre grus og sten. Tre nyuddannede diplomingeniører fra Aarhus Universitet har for eksempel opdaget, at kantede sandkorn giver større bæreevne end runde. Det kan gøre det muligt at bruge mere sand, men til gengæld spare på knappe ressourcer som sten og grus, oplyser Region Midtjylland. Onsdag landede to danske F-35 kampfly for første gang i Grønland. Det oplyser forsvaret på deres hjemmeside. Flyene er i Grønland for at træne sammen med amerikanske og kanadiske kampfly. Det sker som en del af en NATO-mission, der skal styrke overvågningen i Arktis. Missionen blev lanceret efter spændinger med USA's præsident.

0: Kender du det der, at man har en dansk efterårsdag, hvor det ikke regner? Nej, det kender jeg heller ikke. Hvor det bliver en torsdag med udbredt regn eller byer fra vest, og temperatur mellem 14 og 16 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 14 grader.
1: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
1: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lytter.

0: Stella Left i Boston. ABC eftermiddag. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Mit navn, det er Emil, og uden at det bliver alt for formelt, så goddag. Velkommen til. Synes, det er mægtigt fint, du er her, og det er det også, fordi at jeg har masser af hits at spille for dig. Disco Line, så Tinashe, No Broke Boys, klar til dig om tre minutter, mand. Det bliver pis fedt, også fordi du lige først får Nick og Jay og KBH. Det kan ikke blive bedre, mand.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

0: Nicolines og Tinashe, No Broke Boys på ABC. Sidder du lige nu med hænderne i skødet og tænker, jeg kunne godt tænke mig at vinde lidt penge. Lidt penge til at købe tøj, mad eller benzin.
1: Okay. Træerne vokser ikke i himlen.
0: Om et øjeblik ABC Bullseye. God eftermiddag.

0: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Hvad?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: eftermiddag.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Du kender reglerne efterhånden. Skriv Bullseye til ABC Hotline 28 36 12 12 en sms, hvor du skriver Bullseye plus dit fulde navn. Og så er det muligvis dig, der får lov til at kaste pilen mod en eventuel bullseye. Er det dig, der løber afsted med pengene? Uden at røbe for meget, vinduet det er på sølle 195 kroner, forstået på den måde, at beløbet er lavere end 5.750, så højere end 5.555. Bullseye, plus dit fulde navn til 28 36 12 12.

elsker Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Alex Warren, Emerald Eyes, ABC Eftermiddag, send en sms 28 36 12 12 plus. Jamen teksten Bullseye plus dit fulde navn. Så kan det være dig, som jeg ringer op lige om et øjeblik og giver chancen for at kaste pilen, kaste den mod Bullseye. Beløbet, det er lavere end 5.750 og højere end 5.555. 28 36 12 12 med teksten Bullseye plus dit fulde navn. Come on, det kunne jo være dig, der løber afsted med pengene.

0: Clee, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
1: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
2: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og klassik motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
3: Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
4: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Midtjords Traktorlager i Nimtofte. Du finder også det store reservedelslager til landbrugsmaskinerne og eget værksted og servicebiler, der holder dit landbrug kørende.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
7: Håndværkskvalitet helt i top.
8: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
9: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
10: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Varok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Varokbyg.dk.
11: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
12: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Er der en, der ved alt? Er der en, der kan løbe afsted med pengebeløbet i ABC Bullseye? Det er, hvad vi skal finde ud af lige nu. For med på en telefon lige nu, Steffen.
1: Hallo.
0: Alt vel?
1: Det er
0: det. Det er godt. Hvad siger du? Du er til og fra, eller hvorhenne på arbejde?
1: Jeg kører fra arbejde.
0: Du kører fra arbejde. Fantastisk. Hvad laver du til daglig?
1: Jeg tænder radioen og hører, så sagde man, at man skal sende en besked.
0: Jamen, det er nemlig det, og du var knaldhamrende hurtig at sende den besked. Hvad laver du til daglig?
1: Jeg er
0: kreaturslagter. Modtaget. Nå, Steffen, du har smidt mig en sms. Som sagt, du må gætte på Bullseye. Hvad tror du, beløbet er?
1: Hvad var det? 5.650 kroner.
0: 5.650 kroner?
1: Ja, tak.
0: Yes, 5.650 kroner.
2: Højere.
0: Nej! Højere! Højere. Desværre.
1: Jamen, bedre held næste gang.
0: Jamen, det er nemlig det. Bedre held næste gang, Steffen, og så håber du får en god fyraften.
1: Jamen, det gør jeg da.

Du skal ikke komme og fortælle mig, at det her ikke var meningen skulle være Danmarks VM-sang anno 2026, men så valgte Brian Riemers tropper at sige, vi skal faktisk slet ikke afsted. Du skal ikke komme og sige det til mig. Benjamin Hauer, Portugal på ABC. Lige før, der var Steffen igennem til ABC Bullseye. Det blev desværre ingen gevinst. Til gengæld, så blev intervallet skrumpet noget. Nærmere bestemt ned til 100 kroner.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Når der er kulturaften i Grenå fredag den 25. september, så bliver det i helt nye omgivelser. Kulturaften rykker nemlig væk fra Midtbyen og ud på Sydhavnen i Grenå, oplyser Museum Østjylland. Her satser arrangørerne på at finde helt andre og spændende muligheder. Vi glæder os rigtig meget til at prøve noget nyt og samtidig holde fast i den gode tradition, siger arrangørerne. På kulturaften går byens kulturinstitutioner, skoler og foreninger sammen om at skabe en aften med kulturelle oplevelser for både børn og voksne. En 76-årig dement bilist er torsdag i Københavns byret blevet dømt for vanvidskørsel. Sagen udspringer af en episode i foråret 2025, hvor manden kørte ind i en menneskemængde i København. På grund af sin demens slipper manden for fængsel. I stedet skal han i psykiatrisk behandling, ligesom hans bil bliver konfiskeret. Selvom manden er dement, slår retten fast, at han godt vidste, at han ikke var i stand til at køre bil sikkert. Den 46-årige beklagede episoden i retten, og han overvejer nu, om dommen skal ankes. Canada vil gerne samarbejde tættere med EU, men landet vil ikke være med til at skabe en ny supermagt. Sådan lyder budskabet fra den canadiske premierminister Mark Carney. I en tale i EU-parlamentet hilser han Ursula von der Leyens tilbud om et associeret EU-medlemskab velkommen. Han lægger dog mere vægt på et konkret samarbejde om handel og råstoffer. Mark Carney slår fast, at han ikke ønsker at oprette en tredje supermagt, der skal konkurrere mod Trumps USA. I stedet foreslår han en alliance mellem EU og Canada. Den vil ifølge premierministeren kunne styrke økonomien og forsvare fælles værdier som demokrati og retsstat.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
2: Og fra en opdatering på nyhederne til en opdatering på vejret, en torsdag med udbredt regn eller byer fra vest, og temperatur, der kommer til at ligge mellem 14 og 16 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenå, Maria, Randers, lige nu 14 grader.

0: som fodboldmand og hører det her nummer, så må man altså bare sige... En VM-slutrunde i sommer, var det var den officielle VM-sang af nu 2026. Og en fodboldturnering, hvor der kun var fodbold i forsædet. Altså, der var intet politisk over det. Der var ingen måde at, sådan, at tænke det. Det er lidt over stregen, er det ikke det? Eller sådan noget. Nej, det var der ikke på nogen måde over den slutrunde. Eller noget. Mit navn det er Emil. Det her det er ABC eftermiddag. På vej til dig er Ed Sheeran, RC Sam først. Harry Styles, American Girls.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC eftermiddag.

fra Macklemore. Det har så også sagt, at Lucas Graham siger, så vil jeg kraftedme heller ikke være med. Men noget, du gerne vil være med til, det er fødselsdag lige om et øjeblik. Først Taylor Swift.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er nordlys.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: A-A-B-C. Powerhit.
13: Jeg hedder Gita

D-Power hit Katinka, jeg har ikke tabt mig. Og fra den ene sanger ind til den anden, lige nu med en fødselsdagsfejring. Født i Chicago for præcis 58 år i dag. En kvinde som one of a kind, hvis du spørger mig. Ja, en kvinde, der har leveret så mange hits, at det halve kunne være nok. Det officielle navn, det fødte navn, er Anastacia Lynn Newkirk. En amerikansk danser, popsanger, sangskriver, som har solgt over 20 millioner plader siden sit debutalbum Not That Kind i 1999. Født i Chicago, opvokset i New York, og i dag der har hun fødselsdag. Hun hedder Anastacia. Ja, kæmpe klassiker. Et smut tilbage til nullerne, et smut tilbage til 2000. Skru op for fødselaren. I dag 58. Okay, ærligt, jeg troede, hun var yngre, men det, lad være med at sige det til nogen. Tillykke med de 58 til Anastacia. Lige nu, I'm

0: der græder nu. Det lyder som en trussel, du kunne få på et værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste.
1: Hvem er det, der græder nu?
0: Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugo.

0: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
1: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
2: XL bygholder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129 eller gasvarmeovn til kun 399. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige. Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invitar Anders og lad os hjælpe dig.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.

Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight. Det var alt. Det var alt, hvad jeg havde til dig den her torsdag eftermiddag, den her lille fredag. Men du kan godt glæde dig til, at jeg i morgen er tilbage i din radio, fordi at der er det med en omgang ABC Bullseye. Det sidste chance for at løbe afsted med billetter til Thunderbase. Og når ja, så får jeg besøg, du. Jeg får fint besøg i studiet af Kliken. Og der er god grund til at være med i morgendagens udgave af ABC eftermiddag. Mit navn, det er Emil Stempler, ud og siger tak, fordi du lyttede med. Moin, moin.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Dagligbrugsen i Tirstrup på Djursland er natten til i dag brændt næsten helt ned. Brugsuddeler Andreas Carstensen blev ringet op af politiet, da butikken stod i flammer. Han beskriver det som en svær situation, fordi butikken både er arbejdsplads og et samlingspunkt for byen. Brandvæsenet blev alarmeret kl. 02:54, mens ilden udviklede sig hurtigt og kraftigt. To brandfolk blev under slukningsarbejdet ramt af kulilteforgiftning og kørt på hospitalet til kontrol. Omkring 60 brandfolk fra 9 forskellige brandstationer har taget del i slukningsarbejdet. Canada vil gerne samarbejde tættere med EU, men landet vil ikke være med til at skabe en ny supermagt. Sådan lyder budskabet fra den canadiske premierminister Mark Carney. I en tale i EU-parlamentet hilser han Ursula von der Leyens tilbud om et associeret EU-medlemskab velkommen. Han lægger dog mere vægt på et konkret samarbejde om handel og råstoffer. Mark Carney slår fast, at han ikke ønsker at oprette en tredje supermagt, der skal konkurrere mod Trumps USA. I stedet foreslår han en alliance mellem EU og Canada. Den vil ifølge premierministeren kunne styrke økonomien og forsvare fælles værdier som demokrati og retsstat. De 6 største kommuner i landet advarer om en kritisk situation, efter at udstedelsen af børneattester har været sat i bero i 2 uger. Det skriver Ritzau. Kommunerne har skrevet til justitsminister Nicolai Wammen, at stoppet skaber store driftsproblemer. Omkring 400 ansættelser i Aarhus Kommune er foreløbigt sat i bero. Børneattesterne bruges til at sikre, at personer, der tidligere er dømt for overgreb mod børn, ikke bliver ansat til at arbejde med børn og unge. Stoppet skyldes, at oplysninger ved en fejl blev slettet i kriminalregisteret.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet vestfra og senere udbredt regn eller byer fra vest. Temperaturer op mellem 14 og 16 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd. I aften skyet med regn, men det klarer efterhånden op vestfra. Temperaturer ned mellem 9 og 14 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
0: 1,
2: 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.

0: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
1: Velkommen til Ræs på Ren Djursland.
2: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og klassik motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på rendjursland.com.
3: Du skal i gang. Det skal bare starte.
4: Alt til udendørsfolket. Masser af havemaskiner, værktøj og tilbehør. Og eget værksted og servicebiler, hvis du får behov. Find det hele hos Midtjurs Traktorlager og i webshoppen på midtjurstraktorlager.dk.
3: Midtjurs Traktorlager.
5: Memphis Mansion presents An Evening with Priscilla Presley. Sidst var der fuldstændig udsolgt, men historien lever igen 18. oktober på værket. Hør talkshowet live om ægteskabet med Elvis og datteren Lisa Marie, der gik bort alt for tidligt. Du får også fortællingen fra skuespiller til forretningskvinde og fra forfatter til executive producer på portrætfilmen Priscilla. Om mødet med The Beatles og mange flere anekdoter.
6: Hello, this is Priscilla Presley. I hope to see you all.
5: Bestil billet til en uforglemmelig aften på værket.dk.
7: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
8: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
9: Velkommen til Telefonlir. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
10: Den franske autospecialist.
9: Voilà!
11: Den franske, det er Jesper.
12: Salut, je voudrais commander une révision de service.
11: Hvad for noget?
5: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil. Yeah.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, der ikke er tale om en reel flytning. Mere end hver anden studerende har hjemmefølger sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. En domstol i Norge skal behandle et gruppesøgsmål fra over 1200 personer mod teleselskabet Telenor i en sag om data til Myanmars militærstyre, det skriver NRK. Telenor er blevet sigtet af norsk politi for medvirken til forbrydelser mod menneskeheden, og selskabets hovedkontor i Oslo er blevet ransaget. Sigtelsen knytter sig til et datterselskab i Myanmar, som skal have udleveret trafikdata om kunder til militærstyret.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåbent 24-7, 365.
1: I aften er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
2: Temperaturen lige nu 14 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hit.
2: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Er du dum i hovedet?
12: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
1: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
2: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Svarok Byg. Vi hjælper både private og erhverv. Svarokbyg.dk.
3: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for græsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: Det er Hanne.
6: Hej, det er Lone fra Awareness.
5: Ja, hej.
6: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
5: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
6: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
5: Ja, det gør vi.
7: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
8: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
9: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Der er pergolaminatgulv fra 129 og pergovinylgulv fra kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
10: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
11: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddik, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiks bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, at der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
0: AABC. Powerhit. Powerhit. Jeg hedder Katinka.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Er du dum i hovedet?
7: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Du lytter til ABC.

der græder nu. Det lyder som en trussel, du kunne få på et værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugel.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio ABC.
4: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
5: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
6: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
5: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
7: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
8: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej, eller book online på bilcenterrandes.dk.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: ringe og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddik, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiks bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, at der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7 365.
1: I aften er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt. Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Here we go!

0: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
1: Håndværkskvalitet helt i top.
2: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
3: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
4: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Varok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Varokbyg.dk.
5: Velkommen til Ræs på Ren Djursland.
6: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og klassisk motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
7: Se starttider til historisk weekend på rendjursland.com.
8: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
9: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
10: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Midtjords Traktorlager i Nimtofte. Du finder også det store reservedelslager til landbrugsmaskinerne og eget værksted og servicebiler, der holder dit landbrug kørende.
11: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort. Fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
1: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, at der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften og nat skydevejr med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
2: Temperaturen lige nu 14 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious. I like
13: it. Tilbage til musikken.

0: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Hos Auburanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
3: Vi har handlet nyt køkken hos Auburanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auburanas til andre.
2: Tak, Louise.
1: Auburanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
7: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
1: Hej, hej.
0: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Du lytter til ABC.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikandar Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, at der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aftenen er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
2: Temperaturen lige nu 14 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: A, B,

må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Er du dum i hovedet, eller
1: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at få den op.
12: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
15: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
12: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Hey, du der er i Peugeot'en. Husk lige, at dit serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
1: Here we go.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Tidspå
7: dagen,
10: der kommer du
7: syge ind til kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du også. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
12: Vi giver dig hits.
11: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg, ja.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

0: International Vibes.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
13: Vi giver dig hits.
12: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, jeg har vundet 1 million.
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Du lytter til ABC.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Let's go,
16: go, go down. Vi er Radio ABC.
17: Vi giver dig hits.
16: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.